0: הלו!
1: כן.
0: זה רדיו!
1: ודאי, ודאי.
2: שישי לפני כולם, תוכנית הרדיו בשפה העברית, משודרת אליכם מבריסבן, אוסטרליה.
3: יום שישי יגיע, והוא בא בדיוק בזמן, כמה שחיכיתי כבר...
4: אחר צהריים. טוב, עם אוסטרליה, ובוקר אור ישראל, אתם על שישי לפני כולם, תוכנית הרדיו בשפה העברית, משודרת אליכם מרדיו פוריבי, 98.1 FM, וגם דרך הסטרימינג, באתר! היום יום שישי, כבזיין בסיוון התשפב, 12 ביוני 2026. מסתבר שאנחנו בתוכנית מספר 242.
5: ונכון, אהבתי גם ביוני, עיוני, כן. כן, החלטתי, האמת, נראה לי בהמלצה של עומר, שאולי נגיד גם איזה תוכנית אנחנו,
4: כי התוכניות?
5: זה כבר מכובד כבר, 242,
4: זה מכובד. זה מכובד, הייתי הולכת אולי מספרים יותר רגולים, 250, 300...
5: השאלה אם לא להגיד את זה בתחילת כל תוכנית, תגידו לנו את דעתכם.
4: לא יודע, נחשוב על זה רגע. בכל אופן, אם אתם עדיין לא מזהים, אז אני גליליהו אדלר, ואיתי באולפן, שון תקשון תמר, והיום יש לנו אורח מתוק במיוחד, הידוע בכינויו נועם סן פרנסיסקו, שלום לך.
6: שלום.
5: את דחרת את זה כי יותר קשה להגיד את השם משפחה אמיתי, נכון?
4: לא, אני התאמנתי על זה, ואני יכולה לגלות לכם שנועם סן פרנסיסקו הוא בעצם הורנצ'יק.
5: אמרה נכון, אמרה נכון.
6: עם המקומיים אני אפילו לא מנסה את השם משפחה. מספיק אני עובד על השם הפרטי שהם לא מצליחים להגיד.
4: נועם, איך הם מכנים אותך?
6: נועם. נועם, נועם. לא יודע, מוסיפים שם W ו-Y ודברים כאלה.
4: כן, למרות שזה על פניו כאילו כיתוב כל כך בסיסי. נועם.
6: הם לא מבינים, הם לא מבינים.
4: כן, כן, יש זה. בסדר, טוב. אז נועם הורנצ'יק. למה דבק בך כינוי סן פרנסיסקו?
6: שאלה טובה, כי כשהגעתי לפה, הגעתי ישר מסן פרנסיסקו, ונראה לי הדס היא זו שהתחילה לקרוא לי נועם סן פרנסיסקו, כי זה יחסית, לא נראה לי הרבה אנשים מגיעים מסן פרנסיסקו לבריסבן, אז ייחודי, ואני זורם.
5: אני הייתי מנמיך את זה לרק אתה, מה את רוצה שאני אנמיך?
4: כן,
5: את המוזיקה, את האנדר?
4: כן, בדיוק, תודה רבה.
6: אני חייב להגיד שלשמוע את התאריך העברי, לא שמעתי תאריך עברי כבר תקופה, מעניין.
4: כן.
6: מגניב, מגניב.
4: ידעת שזה התשפב אבל?
6: ממש לא.
4: אוקיי.
6: שום צורה לא.
4: זה לפעמים אנחנו קצת ככה מחדדים בראש השנה וזה מתחדד לנו. טוב, אז בעצם זה באמת מצחיק גם איך שהדס גילתה אותך פעם אחת, קצת אחרי שהגעת מאיזה מעבר לגדר כזה, נכון?
6: ממש, הארבין בי שלי היה מסתבר ממש קרוב אליה. הייתי בכמה שבועות של חופש ישר אחרי המעבר ו... ניסיתי להכיר כמה אנשים, עם שון דיברתי עוד מסן פרנסיסקו שהוא וידע שאני בן אדם אמיתי לפני שהוא מוסיף אותי לכל הקבוצות כמובן.
5: היום זה יותר קשה, תכלס אפשר עם AI לעבוד עליי, לא?
6: לגמרי, אז לא הייתי צריך לעבוד עליך, עליתי את שיחה, אבל כן, ואז אמרתי, טוב, משעמם לי, בוא נראה עם האנשים שאני מכיר קרובים, ואז מסתבר שהייתה מעבר לגדר.
5: אבל גם אני גיליתי אותך בטעות, אחרי שכבר הכרנו, אבל נפגשנו במקרה באיזה מקום, שזה גם לא קורה לי הרבה לפגוש ישראלים במקרה.
6: בצ'יפמנקס.
5: בצ'יפמנקס, ג'ימבורי כזה קטן ליד הבית שלנו.
4: יפה, ואז הנה, למעשה באמת לא הגעת לפה לבד?
6: לא. אשתי מפה.
4: כן.
6: נולדה בבריסבן, הכרתי אותה בסן פרנסיסקו. היה ילד אחד, היה עוד ילד אחד, עוד ילד בדרך, עוד לא היה בדרך, אבל היה מתוכנן ואמרנו, יאללה, סן פרנסיסקו רחוק משני המקומות, גם ישראל, גם אוסטרליה. באותה תקופה היה קצת קשה למכור את ישראל.

0: תודה לפני השביעי באוקטובר, זה היה כל המחאה המשפטית וכל זה.
1: כן, אבל תמיד יש סיבה, למה היינו בדיוק באותה סיבה ב-2013? אותה סיבה, זה תמיד יש.
0: ואז יש לך את האופציה של ישראל, שמשרד אחד, כמובן שרצינו, אבל בריסבן, קשה, כאילו זה כזה עיר שלווה ובטוחה והכל, אז מצאנו את עצמנו פה.
1: לפני השידור הוא קרא לה משעממת וחסרת
0: מעש. משעממת ב-2010.
2: אז הייתה פה אנקדוטה מעניינת באמת, שאחרי הצבא הגעת לפה לטיול, ואתה מספר את זה,
0: כן, אז נחתתי בסידני, הייתי טיול חצי שנה באוסטרליה, ניו זילנד, יפן וכאלה. נחתתי בסידני והייתי שם קצת, ואז אמרתי, אוקיי, אני צריך לנסוע כמה צפונה שאני מצליח. ואמרתי, טוב, אני אסע צפונה באוטובוסים עד ריינבו ביץ', שזה פרייזר איילנד, וראיתי שהאוטובוס עוצר בבריסבן, אז לפני שעליתי עליו, שאלתי אנשים, תגידו, יש לי כמה שעות בבריסבן, מה לעשות שם? אז אמרו לי, אין מה לעשות בבריסבן, שיעמום. זה היה ב-2010, אז כל מה שעשיתי בבריסבן בשעתיים שהייתי פה בין אוטובוסים היה לאכול מקדונלדס ולחכות לאוטובוס השני.
2: יואו.
0: ומי היה מאמין ש-15 שנה אחרי, אני מוצא את עצמי גר בעיר הזאת.
1: אחי, ככה הקימו את דימונה.
0: ממש.
1: אנשים היו צריכים לעצור רגע לשירותים כן. בדרך לאלת.
2: הקימו את דימונה. ותראה איזה עיר מסגשגת ומדהימה היום, דימונה. יפה. טוב, אז אנחנו כמובן שנכיר אותך לעומק קצת יותר במהלך השידור, תספר לנו בחוויה שלך, איך זה לעשות רילוקיישן דווקא לסן פרנסיסקו, כי בעצם רוב האורחים שלנו מספרים לנו איך זה לעשות רילוקיישן לאוסטרליה או לבריסבן, ולך יש זווית אחרת, וגם בעיניי זה אחד הכאילו פערים הגדולים, איך מסן פרנסיסקו, יותר נכון כאילו סיליקון ואלי, להגיע לבריסבן, והאם זה אתגר או דווקא כאילו, לא יודעת מה, הזדמנות, וזה גם נכון לגבי שיחה שככה רציתי שנפתח על AI ועל תחום ההייטק, שזה תמיד יש את אלה שמנבאים להם כל מיני דברים מפחידים, ויש גם את האנשים שאומרים שזה הזדמנות מעולה. ספר לכם, נעדכן אתכם כמובן במה שהולך להיות בקרוב בקהילה, מבחינת אירועים, ונדבר כל הזמן במגיבים. את הקואטרו קרב בוודאי שמתם לב, הקדשנו לאישי לוי, שהחזיר השבוע את נשמתו לבורא. יכול להיות שאני ארחיב על השירים בהמשך, נראה איך עם הזמן, אבל גם אתמול בלילה התבשרנו שהסטאר שמיר הלכה לעולמה, ואתה ארגנת לנו חיבור למולדת דרכה, שונצי, אז ספר.
1: נכון, אז פשוט כתבתי לה כמה משפטים ש... היא הייתה חלוצת הרוק הנשי בישראל. דרך אגב, למי שלא יודע, כי היא שמה מצחיק, כי אני לא ידעתי, אומר יצחק עליי, אבל אסתר שמיר, שמיר זה בגלל אפרים שמיר, הוא היה בעלה הראשון, אני לא ידעתי את זה.
2: כן.
1: והיא הלכה לעולמה אחרי מאבק אמיץ במחלת הסרטן. אני אגב העברתי לך איזה וידאו, שממש ראינו אותה לפני שבועות ספורים, והיא מאוד שלמה ומשלימה עם המצב, והיא מאוד רהוטה ו... היא הייתה פורצת דרך שסללה את הנתיב לדורות של יוצרות, היא נרשמה בהיסטוריה כזמרת יוצרת הראשונה ברוק הישראלי, ועשתה המון הרבה חומרים כאלה בועטים וחשופים, וזכתה לפרס אקום למפעל חיים. מי שהשם אסתר שמיר לא...
2: אסתר? כן.
1: לא, מי שזה לא מצלצל לא מוכר, אז השמות כאילו של השירים, הוא לא זוכר, אז יש במקום הכי נמוך בתל אביב, ואמצע ספטמבר, ואפילו, זה גם לא ידעתי, את ההמנון העצמה הנשית שכתבה לגל יטרי, חזקה מהרוח, זה גם שלה. אבל אני בחרתי להשמיע שיר שלה, שקודם כל הוא מתחבר לשנה שאני אוהב, 1977, אבל קוראים לשיר עברתי רק כדי לראות, כי יש בו מילים חזקות שקצת מקבלות אפילו עוד יותר משמעות עכשיו שהיא נפטרה, שהיא באמת עברה רק כדי לראות כאילו בעולם הזה, ואפילו יש שם משפט שאומר, הגבירה כבר מתה, אז יהי זכרה ברוך.

0: נכון, שיר כיפי ונעים.
1: נכון, ואת הזכרת פה את הגרסה שאולי אחרים מכירים יותר.
0: אז זהו, אני רוצה, אני חושבת שהשיר הזה מזוהה קצת יותר עם תומר יוסף.
1: זה עניין של דור, דווקא כן? אני...
0: אתה אז... זכרת את הגרסה הזאת יותר? אוקיי, בסדר, סבבה.
1: אני את יודעת, כן.
0: משנת 77.
1: כן, ילד כברת. השיר יצא כשנולדתי, מה?
0: אז כן, וגם דינה הזכירה את תומר, ואם כבר דינה, ספר לנו מי איתנו.
1: וואי, וואי, וואי, אז אני קודם כל מוריד, מצדיע פה לקבוצת ישראלים הקבועה שלנו, שזה אבא שלי יוסי קוויטי, ואבא של גדעון, אליסה. אבא של נעמה ושי קיוויטי, ושי, וואי, יצא לי קיוויטי, כי יש לי גם אח שי קיוויטי.
0: כן.
1: אבל שי לב התכוונתי. אני די בטוח ששי קיוויטי, לא מקשיב.
0: אנחנו מקווים שעבר עליכם שבוע שקט וסביר עד כמה שאפשר, ומפה רק שקט.
1: כן, כי אומרים שחתימות עכשיו. אנחנו נראה. דינה גורלניק, המפטרת, חגי חדד. דימה, שלום לדימה, אני יודע.
0: ברוך הבא.
1: כן, ברוך הבא שהצטרפת אלינו גם ל... כותבים, למרות שעוד לא כתבת. דיוויד גורן, או דיוויד ג'י, קובי היר, סיוון בנש, אילנה, מקס, בצלל, וגם שלום ככה מרחוק לרחל שקולניק.
0: שגם ישראל, שלום. זהו, אנחנו יודעים שאת תקשיבי ב...
1: מוקדם או במאוחר.
0: כן, וזה ממש מחמם לנו את הלב, אז תודה על זה. אני ראיתי את חגית צצה לי, איציק בעלול צצה לי,
1: כן, ויש פה איזה מישהי שרוצה להצטרף, אבל אני לא מזהה את המספר, מישהי בשם מיכל היא מספר ישראלי.
0: אנחנו נטפל בזה בהמשך. תכף נבדוק אותך, מיכל. וכן, אז איזה כיף שאתם איתנו, באמת תודה רבה. יש לך מחויבות?
1: יש לי, כן, יש לי מחויבות רק להגיד מזל טוב גדול מחר לאשתי היקרה, לאימי.
0: מזל טוב, אימי.
1: כן, אז היא פרגית, היא תהיה בת 46, מחר. למה אני אומר פרגית? כי היום יש יום הולדת למי שזוכר את מרווין רוד, שהיה גר עם האימא בת 106 אצלנו בקיבוץ. אחרי שהלכה לעולמה, הם עזבו את הקיבוץ, אבל אני עדיין בקשר, והיום הוא בן 84. אז אימי, את פרגית. מקווה שאני לא צריך להסביר את הביטוי הזה לאשתי. אז כן, מזל טוב לשניכם.
0: אוקיי, מהמם, טוב, זהו, עבר הזמן שלך ככה להסתגל פה, אבל כפי שאנחנו יודעים, כבר עשית שני מעברים גדולים, אתה בוודאי סתגלן מצוין, והשאלה היא, האם אתה מוכן לפייר קוויז קוויישן, שנוכל להכיר אותך יותר טוב? אוקיי.
1: אז את לא מסבירה לו את החוקים, אני יכול להתחיל מיד?
0: הוא נולד כשהוא יודע את החוקים.
1: יאללה.
0: טן, טן, טן, טן. נועם, הורנצ'יק, בן 39, נשוי לקייטלין ואב לשני בנים מתוקים. העברת את ילדותך המוקדמת בשכונת רמת שרת בירושלים. מה המאפיין שהכי זכור לך משם?
2: יש איזה זמן שאני צריך לענות?
0: כמה שיותר מהר.
2: אוקיי. כיפות בוחריות בבית ספר היסודי.
0: או, יפה. אתה, האם אתה מחזק או מחליש את הסטטיסטיקה שסוברת שילדים ירושלמים הם שחיינים פחות טובים?
2: לא הכרתי את זה, אבל כן, אני שחיין די גרוע.
1: אז מחזק.
2: כן, מחזק.
0: בהמשך הנאורים עברת למבשרת ציון, זה היה שדרוג או שינמוך בחווייתך האישית?
2: שדרוג לגמרי.
0: האם בשנים הללו עולמות ההייטק דיברו אליך?
2: לא כל כך, לא. אני חושב שעד שאתה מגיע למודיעין, הייתי במודיעין בצבא, עד אז אתה פשוט ילד. כן. זה נחמד.
0: אוקיי, זה לא רע. אחרי הצבא ובחיים הבוגרים עברת למרכז, הילד הירושלמי נשאר בתוכך?
2: תמיד, תמיד. אני זוכר שהייתי משחק כדורגל וצועק פאוול.
1: פאוול.
2: פאוול, ואז כולם היו יודעים שאני ירושלמי.
0: מאיפה הגעת? כן. יפה. והדרך לרילוקיישן, זה היה משהו שברור בעיניך?
2: לא, זה היה חלום. ואז ברגע שהייתה את ההזדמנות, קפצנו על זה.
0: יב. אתה מגיע לסן פרנסיסקו. מה המחשבות הראשונות שעולות בראשך?
2: מה הולך כאן? מה זה הטירוף הזה? אני יכול להרחיב על זה, אני ארחיב על זה בהמשך.
0: בטח, נרחיב על זה תכף. שאלה אחרונה, האם הרגשת רחוק כמו אריק איינשטיין בשירו יושב בסן פרנסיסקו על המים?
2: בזמנים מסוימים כן, במשברים כן. בוא נגיד שכשאתה במשבר אתה מרגיש מאוד מאוד רחוק מהמשפחה ואתה מרגיש את המרחק. ברגיל פחות, כי יש קהילה מאוד מאוד טובה בסן פרנסיסקו.
0: כן, זה מעניין. אבל רגע, תסבר לנו קצת אוזן, תגיד מה... זה תחום כל כך גדול, הייטק. ההייטקס. מה עושים שם?
2: אתה לא רואה את זה, אני יכול לתשובות ארוכות עכשיו.
0: עכשיו, זהו, סיימת את זה. בא לך ממש בקלות.
2: כן, אז ההייטק, בסופו של דבר, אני נכנסתי להייטק, הייתי במודיעין בצבא, בממם, בגבעתיים, ואז פשוט הצטרפתי כאנליסט לחברת סטארט-אפ קטנה ישראלית בהוד השרון. לא ידעתי מה זה הייטק, ידעתי שאני רוצה הייטק, אחלה כסף, העתיד, מלא אנשים ממודיעין מקימים חברות ודברים כאלה, לא באמת ידעתי מה אני רוצה שם. ואני כן מאוד מאוד אוהב את התחום. כן. חושב שזה, ובמיוחד שכשהייתי בסן פרנסיסקו, אז אתה בקדמה של הקדמה, כאילו זה לא... ההייטק מתבטא בחיים שאתה רואה בחוץ. פתאום יש אוטו אוטונומי. אתה נכנס לאוטו ואתה נוסע באוטו אוטונומי, שזה ההייטק של ההייטק.
0: ממש.
2: פתאום יש כל מיני שירותים חדשים שעושים את כל הפיילוטים שלהם בסן פרנסיסקו, אז כל מיני... היה מישהו שכאילו בא ואוסף לך את הכביסה ומחזיר לך, לא שהשתמשתי בזה, כי זה נראה לי לעצלנים, אבל, אבל השירותים שהיו שם של כל מיני סטארט-אפים שמקימים כל מיני טכנולוגיות, זה מאוד מאוד מגניב. אני חושב שהייטק זה פשוט תחום נורא מעניין, אני חושב שבסופו של דבר זה הכל. זה כאילו הכל, כל החברות הגדולות שאנחנו משתמשים בהן כאילו כל יום, זה הייטק. אני חושב שזה מאוד מעניין.
0: אין לנו ספק. אוקיי, אתה נכנס, סטארט-אפ קטן, אנליסט, מה קורה שם בתוך החברה הזאת?
2: אז סטארט-אפ קטן שקוראים לו לידספייס, אני בספק שמישהו אי פעם. אף אחד לא שם, לא, גם אף אחד שבתחום לא שם, סטארט-אפ קטן, לא מעניין. ואז, ויש לי אנגלית מהבית, לא מה, כאילו, גדלתי שנתיים הייתי בארצות הברית כילד, אז יש לי אנגלית טובה.
0: באיזה שנים זה היה?
2: כשהייתי בן 3, כשהייתי בן 8. היינו שנה ושנה פוסט-דוקטורט של אבא, ואז פוסט-דוקטורט של אמא, כן. יש לי שני פרופסורים, ההורים שלי.
1: איך הם חיים עם הכישלון, סתם.
2: לא, באמת.
1: עם האכזבה.
2: אנחנו תמיד צוחקים שהתחלתי את התואר השני באוניברסיטה העברית, ואז עברנו לארצות הברית כי הייתה הזדמנות. ועד עכשיו זה כישלון, איך לא סיימת את התואר השני? אפילו לא תואר השני סיימתי. לא סיימתי. התחלתי ואז עברתי. אמא שלי עדיין תמיד אומרת, מתי תשלים את התואר השני? נראה, אולי. אבל אז כן, אז... היה לי אנגלית טובה, ולא פחדתי לדבר מול לקוחות, אז ישר הגעתי לתפקיד של מה שנקרא Customer Success, ואז פתחו סניף בסן פרנסיסקו, ואמרו, אם אתה רוצה לעשות רילוקיישן, זה היה ב-2018. אמרתי, בטח, נשמע לי אחלה חוויה.
0: תורף, גם כאילו איזה רילוקיישן מרצה,
2: כן,
0: רילוקיישן
2: למקום כאילו שבו כל החלומות אפשר להגשים אותם.
0: כן.
2: בערך.
1: שעושים לך את הכביסה.
2: בערך, אני אסביר גם למה בערך, שעושים לך את הכביסה, ואתה נוסע באוטו, בזמן שלך, באוטו אוטונומי.
1: למה בערך?
2: אז בערך, כי כשאתה עובר, אז אתה קבוע לחברה שעברת איתה. כי בדרך כלל כשאתה עובר לרילוקיישן, יש ויזות H1B, אבל זה בעיקר להודים. הוויזו שאתה באמת רוצה זה L1. כי L1 מאפשר לאשתך, לבת זוג, לעבוד. H1 לא. אז כשאתה עובר על L1, אתה קשור לחברה. הוויזה שלך, השהות שלך בארצות הברית, קשורה לזה שאתה עובד בחברה הזאת. אז מצד אחד, יש לך את הביטחון שאתה עובר לארצות הברית, אתה כאילו...
1: יש לך מקום עבודה.
2: יש לך מקום עבודה, אתה מכיר את האנשים, אתה מכיר את זה. זה הרבה יותר קל לעבור, ולבת זוג, במקרה שלי, היה הרבה יותר קשה. אבל ברגע שהיא מסתגלת, הכל פתוח בפניה. כל הסטארט-אפים המגניבים של סן פרנסיסקו, כל החברות הגדולות, גוגל, פייסבוק, כל החברות המגניבות פתוחות, ואתה כזה תקוע עם החברה שהבאת. עכשיו, אם החברה שלך צומחת, אחלה. אם החברה שלך קצת תקועה, אז זה מבאס, אתה כאילו בעצם עברת למקום המדהים הזה עם כל האפשרויות, אבל אתה מוגבל על הוויזה שלך. אז פשוט ספרתי ימים עד שקיבלתי את הגרין קארד.
1: 3 שנים אמרת?
2: לקח 3 שנים,
1: כן.
2: ארוכות מאוד. וברגע ביום שקיבלתי את הגרין קארד אמרתי שאני עובר. הגשתי את ההתפטרות שלי, והמנהל שלי שישראלי גם אמר כאילו, טוב, ראיתי את זה בא, זה הכל בסדר. ואז עבדתי בעוד כמה חברות, חלקן ישראליות גם, וולנאט, גם בטח אף אחד לא שמע עליה.
0: דווקא זה כן נשמע עם כך. מה, כאילו יש שם סצנה ממש ישראלית?
2: אז סן פרנסיסקו, מה שאנשים לא יודעים, אני לא יודע אם הנתון הזה עדיין נכון, אבל 1% מהישראלים, 1%, הוא בסן פרנסיסקו. בסביבות 100,000 איש. כאילו לא סן פרנסיסקו העיר, כאילו כל הוואלי.
1: 1% מהישראלים באמריקה?
2: לא, 100,000 איש, מתוך 10 מיליון, זה 1%. נכון?
1: כן, אבל אני חושב שאנחנו... טוב, אולי יהודים ב-15.
2: נניח, מלא.
1: בקיצור, זה המון. זה לא כמו פה שיש אולי, כולל היהודים, 2,000.
2: בדיוק, זה לא כמו פה. זה כמות מטורפת. והקהילה מאוד תומכת, כי גם הרבה אנשים הם כמוך. יש המון אנשים שבאים, והרבה אנשים כמוך. פשוט גם, ואתה גם מתמקם לפי המצב שלך בחיים, שזה מאוד מאוד מצחיק. אז יש לך, אם אתה מגיע בלי ילדים, אתה גר בעיר, ואתה מכיר את כל החברים, כולם כזה בני 28, 29, הייטקיסטים, שכזה לומדים להכיר את העיר, וזה מאוד נחמד. אם אתה חושב על ילדים בקרוב, אתה עובר לפרברים טיפלה שקרובים לעיר, ואם אתה כבר עם ילדים, אז אתה במקום שנקרא סאניבל, אמרתי לכם לפני שקוראים, הכינוי של זה זה סאחיבל, סאחיבל, כי זה מקום סאחי, אין מה לעשות, בסדר, אבל הוא מקום מצוין לגור בו, ששם כל הישראלים מתנקזים עם מה שכבר יש להם ילדים. אז יש כל כך הרבה ישראלים שאתה יכול להקיף את עצמך בישראלים ולא...
0: הם תומכים? הם חמים?
2: תומכים מאוד, חמים, כי בסופו של דבר אנחנו עברנו עם עוד אנשים שעברו באותו יום כמונו, ואתה מגיע ואתה לא מכיר אף אחד. אז כן. אתה ממש נהיה קרוב, אתה ממש מתחבר עם האנשים האלה, כי אתה, נגיד זה שתי זוגות, מאוד מאוד צריכים אחד את השני.
1: כן, כן, זה כמו מחזור בצבא. אתה, יש את האלה שוותיקים כבר, יש להם חברים, לא מחפשים עכשיו לפתוח נכון. לעוד בן אדם.
2: ו... לגמרי. אז אתה, אתה מתחיל עם המחזור שלך, אבל אז זה ממש מעניין, זה כמו כל דבר בחיים. לאט לאט מתחילים, אתה מתחיל להיפתח, ואז יש לך מעגל שני של חברים, ומעגל שלישי, ואז יש ריבים, וזה מתפתח לממש קהילה, שזה לא עכשיו, אוקיי, יש את הזוג הזה, שאני ואנחנו והם דבק, אין מה לעשות, כאילו, נגד כל העולם, ופתאום אתה מוצא את עצמך כזה, מתרחק מהאנשים, מתקרב לאנשים אחרים, המחזורים מתחילים ככה להתערבב, וקהילה ענקית, אני זוכר שעשיתי, ניסיתי ככה לספור כמה חברים היו לי ישראלים במעגלים, וזה 60-70. זה ממש, אתה לא יכול...
0: וואו.
2: גם אם יש... אתה לא יכול לתפעל יותר.
0: ותרבות ישראלית, הוויה ישראלית, זה בא או שכזה אתם מאוד משתלבים עם רוח המקום?
2: כן ולא. אני חושב, אם אני משווה את זה לפה, פה הישראלים הרבה יותר ישראלים.
0: אוקיי.
2: אני אסביר למה אני מתכוון.
0: כן.
2: שם מה שמאחד את הישראלים, זה פשוט החוויות הקודמות, וזה שאנחנו מדברים עברית, אבל נגיד... לא תמיד חגגו את כל החגים, או נגיד, זה הרבה יותר סביב כאילו המצב שלנו בחיים, והיינו, אנחנו ישראלים, גדלנו בארץ, שנו, אנחנו מדברים עברית בינינו, כן. אבל זה פחות נגיד סביב החגים וסביב מה שקורה בארץ ודברים כאלה. ופה אני מרגיש שזה הרבה יותר, נגיד הישראלים הרבה יותר מרגישים מחוברים לארץ, והרבה יותר דברים סובבים סביב החגים, והרבה יותר דברים עושים בחגים, שם זה כאילו... מאוד חילוני לכיוון, שוב, אני לא מדבר פה על העניין של דת, חילוני בקטע שכדור, אנחנו בארצות הברית, זהות, וכאילו כן, נגיד, ליל הסדר כן הרגענו כמובן, דברים כאלה, אבל נגיד, החגים האחרים, אתה לא באמת מרגיש, אלא אם כן אתה ממש מתאמץ.
1: אבל לא הייתי מסתכל על זה כסטטיסטיקה, כי זה תקופות גם, כי עכשיו באמת הגעת לפה, אחרי 7 באוקטובר, הרבה אנשים יצאו מהקופסה שלהם, וגם תקופה שלך, יחסית בחיים שלך, כי אני יודע שהבן הראשון נולד שם, אבל כאילו הרבה פעמים כשיש לנו ילדים, פתאום אנחנו עושים דברים, כי אם אני לא אעשה חנוכה, הם לא יראו חנוכה.
2: בדיוק. נכון, לגמרי.
0: וזהו, חשבתי גם על העניין של 7 באוקטובר, שאני הגעתי קצת לפני, וממש הרגשתי שיש איזושהי רצון להתכנסות אחרי 7 באוקטובר פה, ואני תוהה מה היה שם, נגיד. והאם גם הסביבה החיצונית השפיעה על הקהילה היהודית? כאילו, הרגשתם שינוי?
2: דבר בסן פרנסיסקו?
0: כן.
2: אז... זה מוזר, כן, אני קורא לזה 6 באוקטובר, כי זה קרה ב-6 באוקטובר בסן פרנסיסקו, 10 בלילה, זוכר, התחלנו טקסטים כזה, יש טילים שוב, כזה, כתבנו כזה, כי ידענו שיש אנשים שטסים לארץ, אמרנו כזה, יש טילים שוב, זה כל מה שחשבנו שיש בהתחלה.
0: כן.
2: ואז התחילו כל ה... זה, ואני זוכר, הייתי ער עד 2:30 בלילה, אני זוכר, אמרתי, איך אני הולך לישון, כי בדיוק היה את הרעיון של הילדה הזאת שדיברה עם קושמרו, כשאבא שלה היה, שאמרה שהיא רואה את התמונות של אבא שלה בעזה, אתם יודעים על מי אני מדבר?
1: לא, אני לא.
2: ואחרי זה, גם אחרי זה קושמרו ראיין אותה כשאבא שלה חזר, וכאילו משהו ספציפי, ואמרנו איך אנחנו הולכים לישון. כולם היו בהלם, כמו בכל מקום. אני לא חושב שזה, זה פחות, כאילו היה בהלם כישראלים, ואתה דואג למי שבארץ וכל הדברים האלה, אבל אני לא הרגשתי שזה משהו מיוחד בסן פרנסיסקו שהשפיע על החוויה. אני חושב שבסופו של דבר כולם היו בהלם, אבל אף אחד לא, זה לא גרם לאנשים להתקרב יותר, כי כבר החבורות היו יחסית קרובות. מה שקרה פה לפי דעתי מאוד מאוד ייחודי, שכאילו היה ממש מפוזר, לא יודע,
1: מעניין, אני לא יודע, כי אני לא הייתי שם, אני לא חושב שאנשים יצאו, לקח להם זמן. אולי קרמל, שבדרך כלל מאזינה לנו, יכולה להגיד גם, כי היא אחת מהדוגמאות הקלאסיות של מישהי שהייתה פה, כשהיא באה לקהילה, אמרתי, מה, את חדשה? אמרה, לא, אני פה 8 שנים, אני לא יודע, 10 שנים.
0: 20 שנה.
1: כן, ופשוט זה כנראה לא עניין אותה, אבל זה לא שיום אחרי, ב-8 באוקטובר היא יצאה, היא התפשלה במיצים שלה איזה כמה חודשים, ואז היא באה, אז אולי זה לא מיידי, אבל אני לא יודע להשוות.
2: אני גם חושב שפה זה מרגיש שהישראלים ככה היו בנפרד, יחסית, ממה שהבנתי. שם אתה כבר ממילא בקהילה ישראלית, אז ההבדל היה פשוט קטן יחסית.
1: כן.
2: אתה ממילא מוקף בישראל, פשוט במקום לדבר על קריפטו ו-AI, לא יודע אם AI וכן, AI. אז אתה מדבר על מה שקורה בארץ ושביעי באוקטובר, אבל הקהילה עצמה נשארה די דומה.
0: והאם הרגשתם שינויים מהסביבה החיצונית?
2: אני אישית לא. אני חושב שכאילו היה לי ילדים קטנים במסגרות, אבל החברים שלי שיש להם ילדים בגנים ובבתי ספר, מאוד. סן פרנסיסקו מאוד ווק. והיה שולח בוואטסאפ איזה חבר, כאילו מה שהם היו כותבים על ה... לא דווקא על המצב הישראלי-פלסטיני, אבל כאילו בכללי גישה מאוד מאוד ווקית, שזה הפריע להרבה ילדים ולהרבה הורים.
0: כן.
2: וכן מה שראיתי זה שהרבה הורים הביאו את הילדים שלהם לבתי ספר היהודיים. זה כן, זה כן הייתי. עכשיו השאלה זה אם זה באמת, כולם, אם זה היה טרנד, או שפשוט כאילו הרבה הורים עושים את זה באיזשהו שלב בגיל נגיד 7-8, לא יודע.
0: כן, כן.
2: אבל עכשיו שאני מדבר עם החברים שהרבה מהם שמים את הילדים שלהם בבתי ספר הפרטיים, היהודיים שיש שם. כי הם שלא רוצים את ה...
1: זה מדהים, השבעה באוקטובר שינה הכל.
0: שינה הכל.
1: כי את רואה יש עלייה מטורפת לארץ, אנשים שמרגישים שאין לא יכולים יותר, הם רואים את השנאה וזה, ויש הגירה מטורפת מישראל שלא יכולים יותר לחיות בארץ הזאת. מהפך כזה, יהודים נכנסים וישראלים שיכולים, שמצליחים להשיג ויזות עוזבים.
0: לא, חבל הזמן, תהליכים מטורפים שרק אולי עוד הרבה שנים נוכל באמת לעשות עליהם איזשהו מבט מקרו. מה מכל הדבר הזה, כי על פניו עדיין נשמע תנאים מדהימים, בירת הסטארט-אפ העולמית, ההייטק העולמי, אוקיי? כל מה שקורה, קורה שם. להגיע לבריסבן, מה חשבת על עצמך? יגיד הבן אדם הממוצע, לא אני.
1: אולי הוא שמע את המילה ברס וגאס, בריס וגאס, והוא התבלבל.
2: אז בסופו של דבר זה חישוב מסוים. היה לנו ילד אחד,
0: בעצם בזמן הזה הגעת רווק ללא ילדים, פוגשת קייטלין.
2: כן, אז הגעתי, נשוי לישראלית, התגרשנו, פגשתי את קייטלין ב-2018, נולד בן ב-2021. שמות מאוד ישראלים, יש לילדים שלי, בן ואשר.
1: כן, ראיתי.
2: אשר, שזה מצחיק כי לישראלים...
1: אשר מקס ובן ליאון.
2: נכון, אשר זה כאילו, בארץ זה כזה קצת ארכאי, לא קוראים לילדים אשר בימינו, אבל פה זה בטופ 10.
0: וואלה.
2: כן, זה מאוד מאוד... מאוד כזה מגניב.
1: כן, בארץ זה אושר ופה זה אשר.
2: כן.
0: ולמה בחרת את השם
2: הזה? אז סבא שלי.
0: אוקיי.
2: והאמת שזה קייטלין הציעה, כי אהבת איך שזה נשמע. כן. באמת שהם אומרים את זה במבטא האוסטרלי, זה מגניב. זה לא האשר כזה, אשה. אשה. זה פתוח, מגניב. ולבן הבכור קוראים בן, שמאוד, גם אהבת השם וגם אני, זה היה שלי יותר.
0: כן.
2: הבן שלי ובוי וכל מיני כאלה.
1: ככה לימדת אותה עברית.
2: כן. היא לא יודעת עברית, הוא יודע.
1: לא, בן, היא יודעת המילה בן.
2: כן, בדיוק, לגמרי. אז בסופו של דבר היינו בסן פרנסיסקו שנינו כבר 8 שנים. מאוד אהבנו את העיר, אשתי מאוד מאוד אוהבת את העיר, אפילו יותר ממני. אבל אמרנו, אוקיי, חישוב קל, המשפחות שלנו, אנחנו אוהבים את המשפחות שלנו, מזל שאנחנו אוהבים את המשפחות שלנו, אנחנו רוצים לראות את המשפחות שלנו, נגיד פעם בשנה, לא חמדן, פעם בשנה, לפני מלחמות, נשים מלחמות בצד, בשגרה, פעם בשנה, רוצה לראות את המשפחה שלי, לא חמדן.
0: לא, דיסנט.
2: נגיד, אני גר בסן פרנסיסקו, זה אומר, אני צריך לעשות 2 טיסות, נכון? כי אני צריך לטוס לארץ, אני צריך לטוס לאוסטרליה. 14 שעות טיסה לשתי המקומות, מצחיק שזה בדיוק אותו דבר. 14. אז אמרנו, אוקיי, זה אומר לטוס פעם בחצי שנה, לקחת חופש, לשלם Airbnb, טיסות. אין, זה פשוט לא מתכנס, זה לא יקרה.
0: כן.
2: ואז אמרנו, אוקיי, אם זה לא יקרה, אז זה או שאנחנו ממשיכים לחשוב שזה יקרה ופשוט לראות את המשפחות שלנו פעם ב2-3, או שעוברים לאחד המקומות. צריך שעדיין, התחלנו לדבר על זה ב-2023, זה היה עוד המהפכה, לא, המחאה המשפטית. אז אמרנו, אוקיי, וואו, המצב בארץ, בלגן, לא ידענו בכלל מה מצפה לנו. בסופו של דבר, החלטנו לעבור לפה. כי אני לא איש מכירות, אבל גם הייתי איש מכירות מאוד מאוד טוב, נראה לי היה מאוד קשה למכור. לעבור לישראל עם כל האהבה, באמת, יש לאח שלי 3 בנות שם, יש שם משפחה מאוד קרובה.
1: זה יותר קשה למכור את זה, כאילו יותר קשה למכור את זה ללא ישראלי את ישראל, מאשר ללא אוסטרלי את אוסטרליה.
2: לגמרי. רק שפה, קחו רק את העניין של השפה, אני יודע אנגלית, יכול לעבוד פה, הכל טוב, היא לא יודעת עברית, אמנם כן אפשר להסתדר עם אנגלית בארץ, אבל...
0: כן, לא, אבל עדיין אין ספק שזה הרבה, גם תרבותית, בוא נשים את הדברים על השולחן, זה באמת הרבה יותר מאתגר. ובשנים האלה כן יצא לך לבקר בבריסבן במסגרת קייטלין והמשפחה?
2: כן, אז הקורונה גם. אז לא, והיה מאוד קשה, כאילו היה בלתי אפשרי להיכנס לפה, ואימא שלה בקושי הצליחה לצאת כדי לפגוש אותנו כשנולד הילד בארצות הברית. אבל כן, היינו פה ב-2023, באנו פה להתחתן, בעצם התחתנו פה, שזה היה מאוד נחמד. אבל, אז כן, ביקרנו פה לפני שעברנו, ופשוט ידענו שבראשות שלנו נעבור, ואז כשחיפשתי עבודה גם מצאתי חברה שיש לה, המטה שלה היה פה בבריסבן.
0: יואו.
2: אז אמרתי, מה הסיכוי?
0: כן, תפקיד, נכון.
2: תפקיד שלי, technical partnerships, נגיע לזה. ספציפית חברה שיש לה מטה בבריסבן, אז אמרנו, אוקיי, אני אעבוד בה, ואני אשאר קצת עד שיעבו אותי, ואז אני אגיד להם, תשמעו, אני רוצה לעבור לאוסטרליה. שכל חברה אחרת היית אומר, אני רוצה לעבור לאוסטרליה, היום אומרים לך, בהצלחה הזוז. אז פה זה הסתדר, אבל כן, ביקרנו ב-2023, לפני שעברנו. זו עיר מעולה.
0: כן, אוקיי.
2: זו באמת עיר מעולה, גם כשאתה חושב, נגיד, לגדל פה משפחה, ואתה מאוד, מאוד kid friendly, אני מסתכל, נגיד, לעומת סן פרנסיסקו, הרבה יותר kid friendly פה. ואתה בחוץ פה כל היום, שזה נורא נחמד. כאילו, חוץ מהגשם המבאס הזה, שלושה שבועות.
0: ממש מפתיע, אגב.
2: הבטיחו לי חורף, זה אין גשם
1: בבריסבן. שמת לב שאנחנו כל יום שישי מביאים את השמש?
2: עכשיו שמתי לב.
1: כן.
2: אבל באמת.
0: וואי, לגמרי, זה גם אני עדיין כזה struggling עם החורף הזה ספציפית, שהוא...
2: כן, אמרו לי, אין גשם בחורף.
0: אין גשם, קריר.
2: אבל בסן פרנסיסקו, מי שלא מכיר, זה חושבים קליפורניה, שמש. כלום בפיתה, זה... יש לך עננים ו-16 מעלות בקיץ, 12 מעלות בחורף, תמיד.
0: אה, באמת?
2: מאוד נוח בקטע הזה,
0: לא,
2: אבל
0: כפור.
2: כאילו מבאס.
1: אם אתה אוהב 12 מעלות, כן.
2: כאילו מבאס. והילדים הרבה בתוך, בפנים, כאילו בלילה גם קר וזה. ואז פה פתאום הבן הארבע שלי פורח, הוא כל הזמן בחוץ, מטייל. יש לו מהגן משהו שנקרא Forest Candy, הם הולכים לטיולים ביער. אז בקטע הזה בריסבן מעולה, מעולה, בגידול ילדים.
0: כן.
2: הייטק קצת פחות.
0: אז זהו, יש פה כמה שאלות מעניינות. קודם כל, חגי שואל, במה אתה עובד עכשיו? תכף נענה על זה. אותי מעניין קצת על ההבדלים בתרבויות עבודה, וגם בכלל האם באמת יש פה סצנה של הייטק או לא. אבל נענה על כל זה אחרי השיר שבחרת לנו, שהוא תמיד כיף לי לשמוע. הבאתי את הביצוע הקלאסי, לא ענית לי איזה ביצוע אתה רוצה?
2: עניתי לו, שאלתי.
0: אה, אוקיי.
1: אתה רוצה להגיד על זה משהו שאני אשים?
2: כן, זה מצחיק. אני אגיד שנייה. אז אני מתופף, אני מנגן גיטרה, אני מגדיר את עצמי חצי מוזיקלי, כי אני יחסית מוזיקלי. אבל אני לא יודע לשיר, בכלום. וזה מעצבן, כי בגלל שאני יחסית מוזיקלי, אני מבין עד כמה אני לא יודע לשיר, ואני מקנה באנשים שלא יודעים לשיר, אבל לא אכפת להם, הם כאילו בכלל לא שמים לב לזה. אבל זה השיר היחידי שאני מרגיש שאני איכשהו פוגע בתווים כמו שצריך, אז זה מה שאני שר לילדים שלי לפני שהם הולכים לישון, אז כבר 3 שנים אני שר את השיר הזה בעצם, כשאני מרדים את הגדול, עכשיו כשאני מרדים את הקטן, אז אמרתי, כבר השיר הזה, שיר מאוד מאוד יפה.
0: או, נו, זה מקסים.
2: כן, אני מקסים.
0: יפה, מפתיע, תהנו.

0: שלום, כאן דן תורן, בתוכנית העברית, בשפה העברית, בבריסבן, 4EB 98.1.
1: אהבת?
2: אהבתי, חיוך מאוזן, לא
3: זה. זה דן תורן תורן? באמת?
2: לא, זה דן תורן של הקהילה שלנו.
1: לא לבן הלבן, הלך לעולמו אני חושב.
2: הוא גם הלך לעולמו לא מזמן, כן?
1: כן, במפתיע די הוא צעיר.
2: אבל גם לנו יש דן תורן מאוד מקסים, והוא מסתבר שהוא הסנדק.
1: ושיתקל לחיים ארוכים, ואיזה כיף שהגענו, סתם זה לא כזה כיף, אבל עוד עוד קהילה בזריזות. רוצה להתחיל?
2: כן, כי יש לנו עוד מלא חובות עם נועם, אז לרם... יפה, התקלת אותי.
1: על השוק תן וכך.
2: שוק ותן, 21 ביוני, לא ראשון הקרוב, אחד שאחרי, מסגרת סנדיי פאנדיי החודשית. בואו, תתחדשו לכם בפריטים שהם pre-loved, ותרמו את מה שאתם יכולים ככה לפזר הלאה. נתמנגל, נאכל פלאפל, נבלה, נהנה, יהיה מהמם. החברות שלנו, שזה נעמה ורייצ'ל ועדי, צריכות עזרה. ואתם ככה נקראים לתת יד, תרתי משמע, ולהתנדב. אז לדעתי, נעמה הכינה איזשהו טופס, אני אעביר את זה בתוך הקבוצה. מי שיכול, יכולה לתת מעצמו, יהיה נפלא.
1: נכון. רויאל קומישן, נשאר יום וחצי ככה להגיש, למי שלא הגיש, אני מזכיר. אין לי יותר מה להגיד על זה, הזכרנו את זה פה כמה שבועות. אני עשיתי את שלי עשיתי.
2: אני רק אמרתי, עדיף להגיש משהו קצר, מאשר לא להגיש בכלל.
1: אמת. נקסט.
2: יש לנו את ג'מה טוניני, שאני מקווה שהגיתי את שמה בצורה נכונה.
1: זה איטלקי כאילו?
2: לא יודעת, אבל היא מסתבר שהיא איזה פובלציסטית ויש את קריירה אוסטרלית מובילה, היא מוכרת בזכות תמיכתה הפומבית והנחרצת בישראל ובמאבקה באנטישמיות, מגיעה לאירוע בבריסבן מטעם ובחסות ה-UIA, פרטים, שאלות נוספות, לפנות להדס פלבסקי שאמונה על העניין הזה, וכמובן הזדרזונה לקנות כרטיסים.
1: נכון, ובאותו יום, ואני לא יודע להגיד לכם פרטים, אז אני אשלח את הברושור, את הפלייר, אבל גם בהולוקאסט מיוזיאום יש איזשהו אירוע שבבוקר שקשור לבישול, מורנינג קוקינג קלאב, משהו של יהודי, אז אני אשים את זה פשוט כן. בכל הקבוצות, אוקיי, ואם יש לכם שאלות, תפנו אלה.
2: יפה מאוד. אני,
1: יש לי עוד אירוע, היום בלילה.
2: כן.
1: אתה יודע מה קורה היום בלילה? בוול סטריט?
3: לא. SpaceX.
1: SpaceX.
3: כן.
1: אתה תשאר ער לזה?
3: מה פתאום?
1: לא, אוקיי. מנפיקים...
3: זה אפילו לא בהתחלה שלה, זה אפילו לא בתחילת היום שלהם, זה לא על ההתחלה.
1: לא, זה בחצות שלנו כזה. השאלה מתי זה ייכנס לאקשן, אני לא יודע אם אני אשאר. אני גם לא יודע אם יש לי כסף להשקיע, אבל הנפקה הגדולה ב...
3: נכון, כן, היסטוריה. לקפוץ למחיר משוגע.
2: יפה, הייתי מציעה שתעשו לנו הרחבה, אבל אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו.
1: אז הנה מעבר.
4: אתם מאזינים לרדיו 4EB בשפה העברית.
2: אוי, זה ממש כיפי, אני מאוד אוהבת את זה.
3: מי זה הפעם?
2: זה הבסטי של שון, שהיה גר פה במשך שנים, קוראים לו קובי. והוא חזר ארצה.
1: אני לא בטוח שבגילי אומרים על אנשים בסטי, שמסטי.
2: בסדר, נו. אבל יאללה. הוא הבין את ההקשר. תקשיבו, רגעים אחרונים להצביע על הקוואטרו קרב, ואני רואה שראיה של אישי לוי ממש בפער על כולם. וטוב, כן, יאללה, סבבה. אני בעד מה שלא יהיה.
1: אנחנו היום לא נשים את הפנינה שזה...
2: לא נשים, וגם רציתי להגיד באמת כמה מילים עליו, כי הוא באמת יוצר מיוחד, והוא בתוך נקרא לזה ז'אנר מזרחי, ים תיכוני, יש לו תביעת קול ייחודית. זאת אומרת, ואני חושב, אני רק אגיד ש... אני חושבת שאחד הדברים שבאמת מאפיינים אותו בצורה מאוד ייחודית, זה האופן שבו הוא הוגה את המילים. הדיקציה שלו היא כל כך חדה וברורה, שאתה כאילו, אתה יודע, שם אוזן, אתה לא מתאמץ, אז זה נורא נחמד.
1: שאלה אם הוא מוזג אוכל.
2: בדוק הוא מהמוזגים. אין מצב הוא מאלה שמגישים. אם אתם גם נחשפתם לסרטון הזה, תגידו לנו אם אתם בין המוזגים או מגישים. אבל יאללה, חזרה לנועם. אז קודם כל, חגי, אנחנו חייבים לך תשובה. שאל אותנו, אז במה אתה עובד היום פה בבריזי?
3: אז אני עובד בחברה שנקראת סימפרו.
2: אוקיי.
3: שהתחילה בבריזבן לפני 24 שנה. עכשיו בכל העולם. המטה עכשיו הוא במיאמי, לצערנו נפלנו לקפיטליזם האמריקאי, ויש עכשיו הכל מנוהל מארצות הברית, אבל חברה שהוקמה פה, שזה תוכנה ל-people in the trades, לטריידיז. אז בעצם אם אתה עכשיו, יש לך חברה של שרברבים, של חשמלאים, וואי, אני צריך לתרגם את זה לעברית, כי הכל תמיד באנגלית, אז אתה צריך לקבל את כל העבודות, ולהחליט איזה טכנישן אתה שולח לעבודה, אתה צריך לעשות אינבויסינג ללקוח, אתה צריך להזמין את הציוד שאתה צריך כדי להתקין את הדברים ולתקן, כל זה מתנהל לפי דרך הפלטפורמה שלנו. ומה שאני עושה שם זה אני חייל טכנולוגי פרטנרשיפס, אז כל האינטגרציות. אז בעצם כל חברה וכל מוצר חיצוני שצריך להתממשק ולדבר עם המוצר שלנו, עובר דרכי, גלובלית. אז אני גם, יש לי הרבה שיחות עם אנגליה ועם ארצות הברית בשעות קצת מוזרות. כן, אני שם שנתיים וחצי. מבסוט.
1: מה זה אומר? רגע, אם עכשיו פלאמר צריך דברים, אז הוא יכול דרככם גם את הדברים מבניז, גם מריס, גם את הממשק שמחבר את
3: החברות. כן, אני אפילו אחראי על ה-supplier integrations, שזה מה שאתה מתאר, שעכשיו יכול לבוא ולהזמין, לעשות הזמנה, אוקיי. זה פחות אני עכשיו הולך לבניז, זה יותר, יש לי עכשיו פרויקט, אני צריך להזמין את כל הציוד, אני מזמין את כל הציוד, מאיפה יהיה לי הכי זול.
1: הוא רואה אצלכם את האפשרויות?
3: כן.
1: של, וואו.
3: כן, כן, ואז הוא מזמין, ואז ואז הוא הולך ומתקן, ואחרי זה הוא צריך, אתה יודע, לקבל את התשלום, שכל התשלום הזה יעבור, נגיד, ל-accounting software, לזירו שלו, או לכל מיני דברים כאלה, אז זה כל ההתממשקויות, זה כאילו, זה מה שהחברה משתמשת, זה ליום-יום, וזה מדבר עם כל מיני דברים אחרים, עם כל מיני estimating tools, עם כל מיני accounting software, וכל מיני כאלה.
1: וה-AI עכשיו עוזר לך, אישית?
3: אז כן, ההנהלה שלנו היא משוגעת על AI, המנכ״ל שלנו עכשיו הוא רוצה להיות ראש עיריית מיאמי, הוא רוצה להפוך את מיאמי ל-First AI First City. איזה מונח מוזר.
2: כן.
3: זה First AI First. אבל אני מבין כאילו מה התכוון, שלום מבלבל. אז כן, AI עוזר במידה מסוימת. אני חושב שבתחום שלי זה קצת שונה איך שאנחנו משתמשים בזה, ספציפית בתחום שלי של פרטנרשיפס, זה עדיין הרבה מערכות יחסים ודברים כאלה, אתה לא יכול לעשות איזו אוטומציה כמו שאתה עושה עכשיו לכתיבת קוד. אבל כן, אני משתמש בקלוד, קלוד זה חלום.
1: כן, אז הנה, באמת דינה אומרת, תגיד כמה מילים על AI, זה מעניין.
3: בכיף.
2: אולי בהקשר של באמת, האם זה כאילו איום או הזדמנות?
3: אני חושב ש... אוקיי, התשובה האמיתית היא שאף אחד לא יודע. בסופו של דבר. לפי דעתי, כולנו צריכים להבין שאף אחד לא יודע, אפילו הוא של אנתרופיק ושל אופן, וכל החבר'ה של אילון מאסק, אף אחד לא באמת יודע לאן זה הולך. אני חושב שכרגע, כל מה שאנשים צריכים לעשות, זה להישאר, ללמוד, לא להילחם בזה. זה נגיד גם מה שאנחנו אומרים ללקוחות שלנו, נכון? הלקוחות שלנו זה טריידיז, זה כאילו פלאמר, הם אומרים, מה היה, מה זה קשור אליי? אני פלאמר. הם אומרים, אולי זה לא קשור למה שאתה עושה כרגע. כרגע, לך תדע, אולי עוד 10 שנים יש איזה רובוט שעכשיו עם AI מתקן את הצינורות, לא יודע.
1: 10 שנים, אבל זה כלום.
3: יכול להיות שזה 10 שנים, יכול להיות שזה 2, יכול להיות שזה 20. זה מה שאני אומר, אף אחד לא יודע, אבל אתה כפלאמר, יש לך פלאמינג ביזנס, אתה עכשיו צריך לעשות אינבויסינג, אתה צריך כאילו לקחת כסף מלקוחות, אתה צריך להזמין, יש לך מלא אדמין.
1: כן.
3: וזה לא מה שאתה רוצה לעשות, אתה פלאמר, אתה רוצה להיות לעשות פלאמינג. פתאום עכשיו אתה צריך בלילות ובסופאשים לבוא וכאילו לדאוג שאתה מספר אחד בגוגל. מבחינת מרקטינג, נכון? או פתאום להזמין ציוד שאתה לא מבין מה זה, או פתאום כל מיני דברים שלא קשורים לטרייד שלך. שם AI ממש יכול לעזור לך כדי שאת רוב הזמן שלך תוכל להשקיע במה שאתה רוצה. אז אני חושב שבהרבה משרות, ה-AI בעצם יכול לקחת ממך את כל הזבל, כדי שתוכל להתעסק בקריאיטיב. נגיד בתפקיד שלי, אז הרבה מזה זה אני צריך, נגיד, לחשוב על איזה רעיון, על איזה שותפות עם איזה חברה. אז אני פשוט מדבר לקלוד, ואני אומר לו, אוקיי, אני רוצה לעשות ככה וככה וככה. ואז הוא עושה את המצגת. עכשיו, על המצגת הייתי משקיע עכשיו חצי יום, רק על אוקיי, זה יהיה פה, והכותרת ככה וכל זה, שזה חרת, זה לא באמת המהות. המהות זה לחשוב על מה אתה רוצה לעשות. אז זה בעצם מאפשר לי לעשות את זה בצורה הרבה יותר נקייה, ולא לבזבז את הזמן ואת האנרגיה להזיז את הקופסאות.
1: נקרא לזה החלק הסיזיפי, הוא מוריד לך הרבה מהחלק הסיזיפי.
3: ובגלל זה אני חושב שגם כל החברות שעכשיו מפטרות מלא, אומרות, או, יש AI, אז אני מפטר. זה לא אני, זה המנכ״ל של NVIDIA אומר, בן אדם הרבה יותר חכם ממני, הוא בא ואומר, מה אתם עושים? כאילו, זה לא... למה אתם מפתחים אנשים? פשוט אנשים יכולים לעשות יותר, אז פשוט תעשו יותר. כן. אתה לא צריך עכשיו, אוקיי, אני יכול לעשות את זה עם פחות אנשים. זה פשוט חשיבה מאוד, מאוד קטנה.
2: מצומצמת.
3: מצומצמת. לבוא ואתה עכשיו יש לך AI שקוראים לאנשים לעשות יותר, אז תעשי יותר. תוציא יותר פיצ'רים, תיתן עוד דברים ללקוחות שלך, יש רשימה בלתי נגמרת, בכלל בעולם התוכנה.
1: זה כמו שעכשיו תביא לי רובוט שעושה לי כלים בבית, ונגמרו הכלים בבית, אז מה אתה עושה עוד כלים אם אין כלים?
3: נכון, אתה מדבר על, אבל יוסקי ספציפי, אני מדבר על חברות תוכנה, אתה יודע, נגיד,
1: תמיד יש לאן.
3: מי פיתרו עכשיו הרבה? פייסבוק, כאילו מטה.
1: כן, מלא.
3: חסר לכם מה לעשות? יש לכם מיליון דברים, אתם יכולים לעשות המון המון המון דברים, אבל זה פשוט מרגיש כמו תירוץ, שכמו שהיה גם ב-2022 היה גל כזה, שכאילו פתאום יש איזה משהו שמאפשר להם לקצץ, יש איזה סיבה חיצונית שמאפשרת לך לקצץ, אז אתה כבר רוכב על הגל הזה ואתה מקצץ. אני חושב שספציפית AI, שוב, זה לא אני, זה מנכ"ל NVIDIA אומר, זה יגדיל את העבודות, כמו שאמרו בהתחלה, נכון, שכאילו שהייתה את המכונית שהחליפה את הסוסים,
2: כן.
3: אמרו, אה, וזה, פתאום כאילו כמות העבודות סביב זה, וכמות העבודות סביב מטוסים, פתאום היה מטוסים, שכאילו כל דבר שנכנס, מייצר גם עבודות, נכון שזה מהפכה, שזה לא משהו שראינו בעבר, כי מה שהרבה אנשים אומרים, זה לא שזה טכנולוגיה עכשיו שהופכת אותנו ליותר, שמקלה על מה שאנחנו עושים, אלא היא מחליפה חלק ממה שאנחנו עושים, שזה פעם ראשונה שזה קורה.
2: אה, באמת?
3: כן, שזה ממש כאילו מחליפה ברמה הקוגניטיבית.
2: אוקיי.
3: כי נגיד עד עכשיו, סבבה, אתה עכשיו תוכן באיזה, תוכן קמח.
2: כן, ואז מגיע מכשיר.
3: אז זה מכשיר שתוכן קמח, בסדר, אבל זה כוח.
2: אוקיי.
3: נכון? פעם ראשונה עכשיו שיש משהו שמחליף חשיבה. ואז מה שאנשים אומרים, זה אם מחליף חשיבה, זה כאילו הרבה יותר מסוכן כמהפכה מאשר עוד משהו שנגיד מכונית שמחליפה סוס.
1: לא, אבל הסכנה האמיתית היא דווקא זה שהשילוב ביניהם, כשזה יבוא עם רובוטיקה, ואז זה יחליף גם וגם.
3: נכון.
1: ולדעתי, אתה אמרת כאילו, אף אחד לא באמת יודע, אולי לא יודעים להגדיר את הזמנים, אבל ברור לאן זה הולך.
3: נכון, נכון, מסכים, מסכים. ובגלל זה גם יש כל הדיבורים האלה בעולם על, מה זה נקרא, UBI, Universal Basic Income,
1: כן, זמן העסק שלו יהיה. כן, אז כל ממשלה עכשיו צריכה לחשוב איך היא עושה אדפטיישן, ולשלב מעבר הזה. יש עשר שנים של מעבר, נגיד, אני סתם זורק מספר, איך כל מדינה תתמודד עם המעבר הזה.
3: נכון, וזה מאוד מאוד קשה, כי לא יודעים כמה זמן זה ייקח, לא יודעים בדיוק איזה עבודות ילכו קודם.
2: טוב, יהיה מעניין מה
1: שנקרא. אני צריך לחבר אותך לאח שלי, כן.
2: בכיף. זה באמת... טוב, אני חושבת שהבן אדם הממוצע, גם, אגב, לא מי שבאייטק, גם אנחנו כאילו, זה כל כך לוט בערפל העתיד, שהוא כאילו, שמין הסתם, יש לו את הרגעים שזה נראה קצת יותר מפחיד ומצמצם, ויש רגעים שאתה אומר, וואלה, לא, זו הזדמנות כאילו לצמוח, ו... כאילו השמיים הם הגבול, לך תדע מה פתאום ייפתח שלא היה נפתח לך, גם ברמה התודעתית, כאילו עצם זה שיכולים לעשות בשבילך דברים ולצמצם זמנים, וסתם אפילו אתמול עשיתי טופס הכי פשוט, ובבסיס שלנו מה אנחנו הולכים לעשות? גוגל פורם, נכון? פתאום כאילו התייעצתי, נתן לי איזה שני אפליקציות סופר מגניבות, זה גם נראה יותר טוב וזה...
3: נכון.
2: בדעת, זה כזה...
3: אבל את החשיבה של מה שאת רוצה שיהיה בפורמט עשית, נכון?
2: כן, לא, זה בוודאי.
3: לא, שאני אומר, שאני חושב שבהרבה עבודות, נראה לי, מה שאני נגיד עשיתי אצלי, זה שאמרתי, אוקיי, מה היצירתיות לעומת מה האדמיניסטרציה. ואז באמת לנסות לגרום ל-AI כרגע לעזור לי עם האדמיניסטרציה, האם באיזשהו שלב הוא ייקח ממני את היצירתיות? אין לי מושג.
2: לא.
3: אין לי מושג.
2: טוב, זה מעניין.
3: כאילו, והוא יחליף אותי לגמרי, יכול להיות. אבל כרגע פשוט הוא יכול לתת לי להתעסק יותר בדברים המעניינים, ופחות בלבנות מצגות.
2: כן.
3: שזה אחלה.
2: לגמרי. באמת מהמקום, לא, למה יש לי כאילו הגלגלים שלי בראש עובדים? כי אני באמת חושבת שב... אנשים שהם מאוד יצירתיים, וכאילו מה שהם מביאים, אפילו נגיד בעיצוב גרפי, בסוף יש מצב שכאילו, לא יודעת, התוצרים יהיו ממש ממש טובים, אבל המוח האומנותי חייב כרגע לכוון אותו, כדי...
3: כן. Okay. מה שאני פשוט אוהב גם במהפכה של היה זה שלקח את כל העבודות שמרוויחים בהם הכי הרבה כסף,
2: כן.
3: ודווקא להם עושים אוטומציה.
2: מה למשל?
3: כולם, כאילו מתכנתים, מתכנתים, זה תמיד היה, אני מתכנת.
1: זה גול עצמי, כן.
3: כן, זה גול עצמי, דבר כן, גול עצמי זה סיפור אחר, אבל כאילו כן, זה כאילו מתכנתים עכשיו, מי שהשקיע, מי שהיה מרוויח הכי הרבה כסף, פתאום מוחלף. עכשיו פתאום כל האנשים היותר צווארון כחול, כאילו פתאום נגיד...
1: עבודות כפיים.
3: עבודות כפיים, כל הדברים היצירתיים, הם פתאום עכשיו פורחים, שזה נחמד.
2: מעניין, ממש מעניין. לא ספק. ומעבר רגע לחברה הספציפית שלך. יש פה באמת, כאילו, בריסבן יש בה הייטק? אוסטרליה בכלל יש בה?
3: כן ולא, כן ולא. אני חושב שבריסבן היא מתפתחת, נכון? כאן רואים את זה סידני ומלבורן מתחילות טיפה ללשקוע, פה אנחנו ממשיכים לעלות, יש את האולימפיאדה וכל הדברים, כאילו, העיר צומחת. כרגע מה שאני רואה בהייטק, זה שעדיין התפקידים שיש בבריסבן, נגיד לחברות הגדולות, זה התפקידים שצריך אותם ברמה ריג'נל. נגיד, אתה עכשיו יש לך סניף בבריסבן, אתה צריך אנשי מחירות, אתה צריך אנשי ספורט, אתה צריך אנשי קסטומר סקסס של הריג'ן.
2: כן. נכון?
3: אבל את התפקידים הקור של החברה, שנגיד מוצר, מנהלי מוצר, מהנדסים, אין הרבה כל כך פה. כי אין הרבה חברות שהבסיס שלהם פה, יש הרבה חברות ששמות סניף פה. וזה מאוד מאוד שונה מבחינת העבודות שאתה יכול למצוא בהייטק. אם הייתי עכשיו איש מחירות, יש מלא אופציות. אם אני מתקבל אליהם, לא יודע, אבל יש מלא אופציות, כי כל חברה בין הגדולות, נגיד גוגל, אמזון, מייקרוסופט, לכולם יש מחירות פה, ויש קסטומר סרוויס, וספורט, ודברים כאלה. אבל הבעיה מתחילה עם התפקיד שלך, הוא קצת יותר, באמת, אני קורא לזה קור של החברה. פיתוח ומוצר.
1: שזה בארץ מאוד פורח.
3: נכון, פורח בארץ, וגם הגיוני שזה יהיה, אתה צריך להיות איפה שהמטה של החברה.
1: כן.
3: ואין הרבה חברות שהמטה שלהם הוא בבריסבן. יש הרבה שהם בסידני, קצת פחות במלבורן, אבל נגיד, אם אתה באמת מסתכל על חברות הגדולות, נגיד האוסטרליות, אטלאסיאן, יש את קנווה, יש את הגדולות, כולם בסידני.
2: כן.
3: אז בקטע הזה מרגיש לי שבריסבן עדיין מוגבלת, מבחינת טווח המקצועות בהייטק שאתה יכול למצוא כאן. אני נגיד הבאתי את התפקיד היחידי שיש בבריסבן, הבאתי לפה. כאילו, גויסתי בסן פרנסיסקו, והתפקיד של טכניקל פרנשיפס, כאילו, אם אני מפוטר עכשיו, אין עוד תפקיד בבריסבן, עם משרד. הכל יהיה רימוט. אבל אני חושב
2: איזה ערך כוכבים.
3: זה מוזר, אבל אני חושב ש...
1: זה מזכיר לי גם כל מה שאומר דברים על עצמי, גם על הקריאה של בריסבן, שגם סוג של ויתרתי על המקצוע, אבל זה להזדמנות אחרת, אני מניח.
2: כן, שאלה אחרונה, ותשובה יחצית קצרה. תרבות העבודה בריסבן ביחס לסן פרנסיסקו?
3: שונה לגמרי. מתחילים פה מאוד מאוד מוקדם.
2: אוקיי.
3: שזה מוזר לי, כי אנחנו לפני כל העולם, למה אנחנו ממהרים? כאילו, אנחנו ממילא כבר לפני כל העולם, אז למה להתחיל בשבע בבוקר? נגיד, המשרד שלנו בשבע, שבע וחצי מפוצץ, שלוש וחצי אין אף אחד. וואו. אז זה ממש כאילו שיפט, כל היום הוא שיפט, וכן, אני חושב שיש פה תרבות עבודה הרבה יותר בריאה, ו-work-life balance
1: לא
3: בגדול.
1: לא מוגזם לכיוון השני, כי אני אגיד לך שחגי כותב, יש פה תרבות שינה די טובה בהייטק.
3: ראיתי, הילוך ראשון.
1: כן, הוא עבר מילוך חמישי להילוך ראשון, אני רואה שזה אולי יותר מדי אחורה.
2: טוב, טוב לדעת שזה גם בהייטק. נועם, היה מה זה מעניין ומרתק, וגם ייחודי, אני חושבת, כי כמוך עוד לא היה לנו פה. אז תודה שבאת והבאת את עצמך. חברים, תודה שהייתם איתנו.
1: אני רוצה,
2: שבת שלום.
1: בגלל שהם בחרו שיר שאני יכול לנצל ולהקדיש לאשתי ליום הולדת, אז אני אקדיש את השיר ראיה.
2: וואו.
1: זה יותר מתאים ליום נישואים, אבל יאללה, קחי אותו ליום הולדת. שבת שלום.
2: שבת שלום, עם ישראל חי.